di bagi nona da korpor molo tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka tu ni wuru de pokoti yu ko polere polere maro beo kuna jo por dia maro ko ye do wuncho we wuru ko me mi sibili ja ra ja ma o dano moro ni in wulwa nge da du yi de lo nge jor jor joro ar ko ri nen man ko ri tu ni yi tang ni tinga to dok ya de u tu ye ber Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ena miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ungi ugire biri chokine mingiloni Ungi ugire biri chokine mingkati edo amiloni Teta buta ume oti bagi nora tokoro puno molo tulum Telu nyo maro ene ti amito chatata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Sili mga tia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Polini maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha raj te o mao dano moro ni In uru wange doa dunyi te longe joro joro joro Mundo karahi maro toi te dero Yeni yot pede maro doye ye

0: mondo en ko be komiten en wego da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo do ngolo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o
1: nge wuri maki
0: kana nu ni pego ti ye a wo ba ti na man ya mo log yo ko a don ga yini beru mato ko a pinge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ba ngeu kite yini tu yo kere silim yen gu bu da do nu pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko mi loni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere on de bo chu nyere be mi tu mon ne jo Don go da sente ke da rege Gin mon dan kamar ko rege Tenu nga be di balu balu bala wa be di paga paga paga Gin mon dan ngomi cho pol ti to e silim Kani manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit ke de o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shani Ke ye wuru winyu do ni kinu jo Don be ru ke re bubun Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.